nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccatos nostris semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Yusuf with Sacred Tzitzit Apostolis Tuis, Patra Lingua Vobis, Patra Meum Dovobis, Ne Respicias Pacata Nostra, Sit Finum Ecclesi Tue, I am Quae Secundum Voluntatem Tuam, Pacificore Quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.